želuzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci.

0: 6:22, 19. jun je pred nama, a na današnji dan 1623. godine rođen je francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blaise Pascal, koji je postavio osnove računa vjerovatnoće. Veoma mlad se istakao otkrićima iz geometrije i fizike. U 16. godini objavio je raspravu o konusnim presjecima, a u 18. dovršio konstruisanje matematičke mašine, koja je obavljala 4 osnovne računske operacije. Izumio je i hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak vazduha opada s visinom i da se pomoću barometra može utvrditi visina planina. Do 24. godine bavio se samo matematikom i fizikom, a potom i književnošću i filozofijom.
1: 19. juna 1885. rođen je ruski kompozitor i dirigent Stevan, odnosno srpski kompozitor i dirigent Stevan Hristić, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, obdaren polifoničar koji je osnovno nadahnuće crpio iz narodnih motiva, jedan je od osnivača Muzičke akademije u Beogradu, šef Beogradske filharmonije, dirigent Narodnog pozorišta, direktor opere i prvi predsjednik Saveza kompozitora Jugoslavije. Muzičko obrazovanje stekao u Beogradu, Rimu, Beču, Leipzigu, Moskvi i Parisu.
0: 19. juna 1886. godine rođen je srpski slikar Jovan Bijelić, član Srpske akademije nauka, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih likovnih stvaralaca između dva svjetska rata. Studirao je u Sarajevu, Krakovu, Parizu i Pragu. Scenograf Narodnog pozorišta u Beogradu, u kojem je živio do smrti, postao je 1919. godine. Slikao je portrete, pejzaže, mrtvu prirodu i kompozicije.
1: 1906. na današnji dan rođen je britanski fiziolog i biohemičar ruskog porijekla Ernst Boris Chain, koji je sa Aleksandrom Flemingom i Howardom Walterom Florijem 1945. podijelio Nobelovu nagradu za medicinu. Istraživo je enzime, inzulin i antibiotike.
0: 19. juna 1937. godine umro je škotski pisac James

0: 1992. godine na današnji dan u bolnici u Banja Luci umrla je 12. beba. Zbog nestašice kiseonika, jer Sjedinjene Američke Države i ostale zapadne zemlje nisu dozvoljavale ni dostavu humanitarne pomoći vazdušnim putem zapadnom dijelu Republike Srpske tokom borbi srpskih jedinica sa muslimanskim i hrvatskim snagama za koridor kod Brčkog. Prva od 12 beba u Banja Luci je zbog ovakvog drastičnog kršenja ljudskih prava umrla 22. maja 1992. godine.
1: Na današnji dan 1993. umro je engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 83. Privukao je mnoge čitaoce romanima prožetim atmosferom zlokobnog i jezivog, iako nije uvijek lako protumačiti simboliku njegovih dijela.
0: Sada je 6 časova 26 minuta, novi dan pred nama, 19. jun, a vi nam i ovog jutra možete pisati, možete slati poruke na 065-32-2233, tu je i naša Facebook i Instagram stranica, pa evo pratite nas i na taj način, očekujemo da nam se javite. Dobro jutro u 6 i 27 minuta.
1: Dobro jutro.

0: takmičenje u ovom dijelu Europe. Osim sportskog nametanja, ovom manifestacijom želi se promovisati Trebinje kao turistička i sportska destinacija, ali i afirmisati zdrav način života, sportskog duh, prijateljstvo i međunarodna saradnja. Dakle, plivački miting u Trebinju, četvrti Trebišnica Kup 2026. na bazenu Ana Čučković u Trebinju.
1: 10 minuta do 7 časova. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Rekli smo, ali evo ponavljamo, u ponedjeljak počinje predaje dokumenata za upis na fakultete na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. Univerzitet u Banja Luci planira upis oko 3700 studenata u tri ciklusa studija, a Univerzitet u Istočnom Sarajevu 2218 studenata na prvom ciklusu studija. Prijavljivanje kandidata trajeće do 26. juna. Polaganje prijemnog ispita zakazano je za 29. jun sa početkom u 9 časova, a upis primljenih kandidata je od 6. do 10. jula. O upisu na fakultetima u Srpskoj i Srbiji govorimo više oko pola 8.
1: Ostanite zato uz Razbudnik i u narednih 2 sata za nekoliko minuta i jutarnje novosti u našem programu.

0: U 2 minuta do 8 časova imamo informacije o planiranim isključenjima električne energije u Banja Luci od 9 do 12 časova, dijelovi ulica Braće Mažar i Majke Marije, Meše Selimovića, Zmaj Jovina i Šargovačka, te dijelovi naselja Tunjice, Ramići i Dragočaj. Od 9 do 14 časova dijelovi ulica Kralja Aleksandra I. Karađorđevića i Banijska ulica.
1: U Doboju od 8.30 do 14. naselje Prisade, u Derventi od 8 do 14. Mišinci i Mala Sočanica, a u Brodu od 9 do 11. dio Gornje Lješće Bakara, od 12 do 14. Gornje Donje Lješće Jos.
0: U Bijeljini je plaža Majlije bez struje od 9 do 10. Od 9 do 11. Batković Lipovica, Donji Zagoni od 9 do 10. Dazdarevo od 9 do 14 časova i Srednji Dragaljevac od 8.30 do 13 časova. U Loparama naselja Pirkovci, Šašulja i Guduraši od 8 do 15 časova, Ugljeviku Srednja Čađevica od 8 do 11, Tutnjevac od 8 do 14 i Novi Ugljevik Vodovod od 11 do 15 časova. U Zvorniku Malešić naselje, Jusići i Šetići od 9 do 14 časova, u Šekovićima Kaštelj bez struje od 10 do 12, a u Vlasenici više sela bez struje od 8.30 do 14.30. Alihođići, Drum, Barice, Šuhmanovići, Gradina, Baćino, Brdo, Džamđići, Begići, Pijuci, Tikvarići, Donji Zalukovik, Jarovlje, Rašiće, Gaj, Durići, Mršići, Šadići, Bobari, Podcrkvina, Dragaši, Cikotska rijeka i Cikotske ravni, dakle sve to u Vlasenici bez struje od 8.30 do 14.30.
1: U Višegradu do 18 časova struje neće biti u Mirilovićima, Pijevicama, Drinskom, Stražbenici, Jezernici, Repuševićima i Memberšlijama. U isto vrijeme i Staniševac, Vardište i Macute bez struje. U Novom Goraždu od 9 do 10 bez struje, Podljutače, Silos, Hladnjača, Fabrika mašina, Podmašići, Mašići, Našćenje, Pitino polje, Zapljevac, Hrljatovići, Ustiprača, Hladila, Vlahovići i Treveško brdo, a na područje opštine Novog Goražde bez struje u isto vrijeme od 9 do 10, Međuriječje, Avlija, Karovići, Slatina i Batovo na području opštine Čajniče.
0: 8 je i minut. Još malo muzike slušamo, zatim i novi pregled vijesti.

0: i finansiranja terorizma ponovo biti vraćena na sivu listu Manivala nadzornog tijela Savjeta Evrope. Konačna odluka trebalo bi da bude potvrđena danas na plenarnoj sjednici, a kao glavni razlozi navode se neusvajanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u federaciji. Stručnjaci upozoravaju da bi posljedice mogli osjetiti i privreda i građani kroz sporije i skuplje međunarodne novčane transakcije. Izraelska vojska saopštila je da je izvršila napade na infrastrukturu Hezbolaha u nekoliko područja na jugu Libana. Iz vojske je saopšteno da su napadi odgovor na kršenje primirja od grupa povezanih sa Iranom. Libanski mediji javili su da je u izraelskim napadima tokom noći ubijeno 15 ljudi. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas su na rasporedu 4 utakmice drugog kola grupne faze. Od 21 čas u grupi D sastav SAD-a igraće protiv Australije. Tačno u ponoć po našem vremenu igraće Škotska-Maroko u okviru grupe C. Drugi susret ove grupe na rasporedu je od 2 časa i 30 minuta ujutro, a igraće Brazil i Haiti. Od 5 časova ujutro snage će odmjeriti reprezentacije Turske i Paragvaja u grupi D.
1: Hvala Stanislave, sada je 8 i 7 minuta. Čekamo nove informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i čim stignu odmah ih saopštavamo.
2: Ostanite s nama.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan.
2: Dvadeset treće svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Srpsko je dobro razrađen, dobro postavljen. Svaka mjesna zajednica ima svoju veterinarsku službu koja je nadležna i potpisala ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede o sprovođenju programa mjera zdravstvene zaštite životinja i oni su nadležni da postupaju u tom smislu. Veterinarska inspekcija na teritoriju Republike Srpske se ne nalazi u svakoj opštini, ali zato postoje republički veterinarski inspektori koji imaju zadatak u onim opštinama gdje nema lokalnog veterinarskog inspektora, preuzmaju njihovu ulogu i oni budu obavješteni. Dakle, pokriveni smo i veterinarskom inspekcijom. A što se tiče veterinarskog instituta, mi smo Institut Republike Srpske, dakle naša uloga i obaveza i djelovanje jeste na teritoriji cijele Republike Srpske i naši timovi su uvijek spremni da odreaguju u slučaju da je to potrebno. Sljedeći korak poslije toga kad se ustanovi prisustvo virusa i prisustvo bolesti, sljedeći korak jeste u stvari da se što prije taj reaktor, odnosno to kompletno gazdinstvo, neutrališu životinje koje su iste vrste. Dakle, ako kada su u pitanju svinje, znači eutanazija kompletne populacije koje se nalazi tu i to je najbolji način kako spriječiti dalje širenje bolesti virusa dalje istog gazdinstva iz prostog razloga što se ispostavili kroz praksu da uvijek postoji određen broj životinja koje se nalaze u inkubaciji. Kada ne možete vidjeti simptome, kada ne možete utvrditi ni prisustvo virusa jer se ne nalazi u tom trenutku u krvi, tek kasnije on poslije određenog broja dana može da se dijagnostikuje, odnosno pojavit će se simptomi. Za to vrijeme smo izgubili svo vrijeme za borbu protiv širenja bolesti jer ako stoji tako farma, a da se ništa ne uradi u smislu uklanjanja svinja, faktički reaktora koji nose u sebi virus, mi smo omogućili da određen period se taj virus širi van teritorije tog gazdinstva. To je ključni razlog zašto se radi eutanazija, jer je to mehanizam kako spriječiti širenje na širi, da kažem, širu teritoriju, veći broj gazdinstava i životinja.
1: Sad kad ste spomenuli simptome, to sam zaboravila da vas pitam, nisu se svi farmeri susretali sa, sa oboljenjem te vrste kod svinja, afrička kuga, jel? Kako mogu prepoznati uopšte kod svinja da je to eventualno problem?
0: Da, više mogućnosti. Pri prvim ulascima na neku teritoriju virus je najagresivniji jer nije bilo kontakta sa prijemčivom populacijom i tad su uginuća perakutnog toka. Naglo uginuće bez izraženih simptoma nekoliko životinja istovremeno ili u razmaku od nekoliko časova i to nam se događalo 2023. kad na ovom području nije postojala afrička kuga, nije postojala nikada. Nikada nije postojala do tog perioda 2023. godine. Kako se pomjeralo, evo i prema iskustvu, ali i prema struci i prema praksi, je tako. Dakle, kako se virus duže zadržava u samoj populaciji i prolazi kroz neku vrstu svoje transformacije, slabljenja te njegove virulentnosti i odmah se to kroz simptome ukazuje kao nešto blaži simptomi. Ti blaži simptomi u stvari predstavljaju akutni tok, a to u stvari znači da životinja dobija visoku temperaturu, da se počinje odvajati od drugih životinja, da prestane konzumirati hranu, da je slaba, potištena, da se nekoordinisano ili nikako ne kreće i pojavljuju se onda promjene u vidu izraženih krvarenja po koži. To je ono što je najviše vidljivo i po ušima i po leđima i po dijelovima između plećaka sa donje strane životinje, dakle, odnosno sa te ventralne strane u grudnom košu, trbuhu i to je potpuno jasno. Prizor je prilično težak za gledanje i svi koji vide takvu simptomatologiju znaju da se radi o nečemu ozbiljnom i opasnom i tu više nema dileme. Znaju to naši farmeri jer su prolazili ranije. Ja ću podsjetiti da smo mi imali klasičnu kugu svinja koja neodoljivo podsjeća na afričku kugu svinja simptomatologijom, tako da svi oni koji se duže bave svinjogojstvom, oni dobro znaju kad je u pitanju zarazna bolest da moraju brzo reagovati.
1: Spomenuli ste veterinarsku inspekciju. Ono što me zanima, da li se nakon pojave žarišta u toj zoni pojača nadzor veterinarskih inspekcija? Da li se mijenja dinamika u odnosu na ono što je redovna kontrola?
0: Pa reću vam, kad je u pitanju veterinarska inspekcija, ona obavlja svoje zadatke onako planski kako i treba, ali se tu uključuju i druge službe. Dakle, ne isključivo

0: kontrolisati sami samo to kretanje životinja, oni to već sad dobro znaju i više nema statusa panike, nego prelazimo u status akcije. Akcija podrazumijeva da sprovedu sve ono što je napisano, a napisali smo mnogo toga što treba da se primjeni i uradi za efikasnu borbu protiv bolesti i to sad tada funkcioniše. Moja procjena, bez obzira ako se nastavi i može uvijek probiti na nekom mjestu pojava bolesti, da ona neće biti toliko sistemski zastupljena kao što se to dogodilo kad smo imali 2023. godinu.
1: I još jedno pitanje u vezi sa afričkom kugom svinja. Ukoliko se na nekoj farmi pojavi afrička kuga, izvrši se eutanazija životinja, nakon kog vremena se može ponovo na toj farmi farmer početi baviti uzgojem svinja?
0: Tek posle završnog čišćenja i dezinfekcije, kad se završi kompletan proces koji podrazumijeva asanaciju terena, tek tad, znači, potrebno je da prođe određen period da objekat bude prazan. To je najmanje 40 dana, a nakon toga po pravilnicima, po pravilima koje struka propisuje, potrebno je ubaciti manji broj životinja pod nadzorom inspektora, pod nadzorom veterinarskog instituta, dakle, kao sentinel životinje. To znači da su to probne životinje na osnovu kojih ćemo procijeniti da li su svi procesi eutanazije i da li smo uništili, ne eutanazije, nego asanacije terena, da li smo uništili sve čestice virusa na tom, u tom dvorištu, i ako imamo nekoliko životinja koje će ostati tu mjesec do dva dana i ako ne dođe do njihovog razvoljevanja, znači da smo uspjeli u tome i tad se tek dozvoljava da se useli masovni konglomerat životinja, jer je to model za sprečavanje ponovnog pojave bolesti tu, a s druge strane u privrednom smislu zamislite katastrofu da jedan farmer ponovo doživi nešto što je imao prije toga, ekonomski to je za njega neizdrživo i mi moramo da vodimo računa o tome i zato je uvijek bolje sačekati određeno vrijeme da se prirodno sve to raščisti, jer uvijek može da postoji neki glodar, neka životinja koja je došla u kontakt sa virusom i mehanički ga nosi kod sebe i drži ga i biološki unutra, a nakon pojave većeg broja životinja prijemčivih da može da se vrati virus. Zato je to vrlo osjetljiv posao, ali ispostavilo se da svi koji su imali afričku kugu, koji su primijenili ove mjere, da im se afrička kuga nije ponovila na tom mjestu. Dakle, da su mjere dobro urađene u startu kad se radila eutanazija i asanacija terena.
1: Za one slušalce koji nisu sa nama od samog početka emisije, napomenuću da je naš današnji gost direktor Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan, gospodin Dragan Knežević. Možda da nam kažete šta su zapravo ključni izazovi veterinarske struke u Republici Srpskoj, ali i šire?
0: Ključni izazovi u Republici Srpskoj, a i šire, su u stvari transformacija veterinarske službe sa pozicije velike prakse na poziciju male prakse. Dakle, terapiranje i sve usluge koje su potrebne za kućne ljubimce su danas daleko popularnije u odnosu na mjere koje, odnosno opis poslova koje rade veterinari kad su u pitanju komercijalne životinje, i onda nam se događa da ponestaje kadra za ovu oblast kad su u pitanju krupne životinje i komercijala. U posljednjih nekoliko godina na svim fakultetima u regionu i ovima koji se nalaze u Europskoj uniji i nama koji smo na granici Europske unije ili u pristupu, je trend da više veterinarski fakultet upisuju djevojčice nego dječaci, i odmah je to transformacija direktno u malu praksu. Dakle, evo mi i ovdje imamo u nekoliko manjih opština imamo problem sa organizacijom veterinarske službe iz tog razloga, i mi nismo, odnosno naše ministarstvo poljoprivrede, naš resor nisu prepuštali to slučaju, nego su obezbijedili stimulaciju za te opštine ko želi otvoriti veterinarsku službu i započeti taj posao u tim opštinama. Postoji subvencija, jednokratna značajna subvencija za podršku samom startupu u tom smislu da se pokrene veterinarska služba, i to je način kako mi odreagujemo na taj pristup. A s druge strane, imali smo pomoćnik ministra Lukić i ja smo učestvovali u posjetama širom Republike Srpske sa predstavnicima, dekanima fakulteta i profesorima koji su na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu, s ciljem da prezentujemo srednjoškolcima, maturantima, a kasnije ćemo i

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
3: Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

putem Vibera na broj 065-322233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Je 13 časova i 4 minute, počinjemo sa mjestom broj 10, novi singl Lake, prepoznatljiv stil, slušamo Radnica.

Na redu je hit sedmice naše Ritam Top 10 liste. Sjajan autor i sjajna pivačica Maja Sar izdala je svoju novu pjesmu za koju je muziku i tekst napisala upravo ona, a aranžman je uradio njen suprug Mahir Sarihorić u Longplay studiju. Slušamo Vrati mi ljubav na mjestu broj 1.

skrojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

Pretežno sunčanog jutra, tokom dana veoma toplo i nestabilno uz jači razvoj oblačnosti koje donosi pljuskove sa grmljavinom. A lokalno će biti i nepogoda praćenih gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 23 u višim predjelima od 13, a maksimalna dnevna od 30 do 36 u višim predjelima od 25 stepeni. U utorak jutro pretežno sunčano, a tokom dana i dalje veoma toplo i nestabilno uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 17 do 23 u višim predjelima od 13, a maksimalna dnevna od 29 do 36 u višim predjelima od 25 stepeni.

Osnovani su 2003. godine u Doboju kao samostalni vokalni ansambl zalaganjem i trudom ljudi koje je okupila ljubav prema narodnom stvaralaštvu i zajedničkom potrebom da se kroz pjesmu i svirku sačuvaju i ožive srpska muzička tradicija i običaj. Pored izvornog narodnog muzičkog stvaralaštva bavio se i očuvanjem srpskih duhovnih, liturgijskih i paraliturgijskih pjesama. Za kratko vrijeme izrasli su u respektabilan i prepoznatljiv sastav koji njeguje tradicionalnu muziku. Narod kaže da trava iva od mrtvog pravi živa, pa njihovo ime simbolizuje da žele oživjeti staru srpsku i narodnu izvornu muziku koju je dobrano načeo zub vremena. Mi smo imali zadovoljstvo da u studiju Radija Republike Srpske pozdravimo Sašu Pavlovića, umjetničkog rukovodioca etnogrupe Iva iz Doboja. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 21. jun u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
2: Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: na dosadašnje rezultate, govori Nedeljko Lambeta, direktor bolnice u Trebinju.
1: Za prvih 100 dana rada imali smo 111.739 pruženih usluga. 23% veći broj ambulanti u odnosu za 100 dana u prošloj godini ili 17% više ambulanti u isti period 2025. godine. 5.339 hospitalizacija, 14% više u odnosu na prošlu godinu u isti ovaj period. 880 operativnih zahvata izvedenih u našim salama.
0: Sa više od 20 službi i odjeljenja, 223 kreveta i savremenom medicinskom opremom, pacijentima je dostupna zdravstvena zaštita na najvišem nivou, što je uslovilo i kompleksnost usluga u ovoj ustanovi. Tatjana Novarlić, načelnica službe za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje.
2: Da se povećava obim usluga, povećava se i kompleksnost usluga koje se vrše. Tu se rade najkompleksniji i najzahtjevniji operativni zahvati iz grudne, odnosno torakalne hirurgije, vaskularne hirurgije, ginekologije, a evo sad i ortopedije.
0: Govori Ljiljana Buha, načelnica odjeljenja pedijatrije sa neonatologijom.
3: Pedijatrija, odnosno pedijatri, dežuraju vikendom. To je novi oblik našeg rada. U svako doba, znači 24 sata subotom i nedeljom, može se doći na pedijatriju. Druga stvar, mi smo počeli da radimo i novu uslugu, a to je primarna zdravstvena zaštita. Znači, naši pacijenti, odnosno naše od bebe pa dalje, sve do 6. godine, mogu biti prijavljeni kod nas na pedijatriji.
0: Najsavremenije dijagnostičke i operacione sale, bolesničke sobe i sva prateća služba na raspolaganju je svim građanima, ne samo Hercegovine, nego i regiona. Niz stručnjaka iz Srbije nastavit će i dalje da pruža podršku u njenom radu.
4: Predstavljena je nacionalna platforma za razvoj vještačke inteligencije koju realizuju Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske i Kancelarija vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Cilj ove platforme je unapređenje digitalnih kapaciteta i primjena vještačke inteligencije u različitim oblastima. U prilogu Milane Đurđić.
5: Nacionalna platforma predstavlja savremenu tehnološku infrastrukturu namijenjenu razvoju, testiranju i primjeni rješenja zasnovanih na vještačkoj inteligenciji. Direktor Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske Dražen Višnjić kaže da je danas vještačka inteligencija dospjela u sve oblasti primijenjenih nauka.
6: Mi pokrećemo zajednički razvoj, planiranje projekata i implementaciju projekata iz oblasti vještačke inteligencije. To direktno doprinosi razvoju IKT nauka, projektovanom razvoju IKT nauka u oblasti vještačke inteligencije i razvoju, odnosno evoluciji IKT privrede Republike Srpske.
5: Rukovodilac Grupe za razvoj i primjenu vještačke inteligencije u Kancelariji za IT i e-upravu, Bogdan Stešević, istakao je da će prikazati sve mogućnosti AI platforme za razvoj vještačke inteligencije, ali i projekte od velikog značaja.
7: Mislimo da je prosto projekat koji jeste podržan i od državnog vrha, negde smo svi svesni koliko je to bitno u današnjem digitalnom svetu i svetu veštačke inteligencije, da srpski jezik i posebno kontekst i istorijska i kulturološka neka istorija našeg naroda u stvari se pokaže i kroz veštačku inteligenciju i modele veštačke inteligencije.
5: Savjetnik za digitalne tehnologije u programu Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji Slobodan Marković rekao je da već duži niz godina podržavaju vladu Srbije i Kancelariju za IT i e-upravu u projektima koji se tiču digitalne transformacije, ali i vještačke inteligencije.
8: Činjenica je da podaci na kojima iz kojih se obučava veštačka inteligencija su primarno na velikim svjetskim jezicima, među kojima dominira engleski. Srpski jezik je tu daleko manje zastupljen. I posebno je teška situacija za izgovore druge srpskog jezika kao što je i ekavski, kojih ima još manje nego ekavskog izgovora. Zato je bitno da se radi na prikupljanju tih podataka i da se svi onih podataka koji reflektuju na neki način kulturno-istorijski kontekst i bogatstvo našeg jezika na oba izgovora i naravno oba pisma i da se oni učine dostupnim za obučavanje veštačke inteligencije.
5: Sagovornici su poručili da će razvoj vještačke inteligencije i dalje biti važan segment digitalne transformacije i jačanja tehnoloških kapaciteta.
4: Nikola Lapčević, student prve godine drugog ciklusa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, izabran je za predsjednika Unije studenata Republike Srpske.

0: sve se svodi na timski rad.
1: Od 5 časova ujutro snage će odmeriti reprezentacije Turske i Paragvaja u grupi D. Odbojkašice Srbije pobjedile su danas Dominikansku republiku sa 3-0 u setovima u trećem kolu turnira Lige nacija na Filipinima. Po setovima je bilo 25-19, 25-23 i 25-18. Na ovom turniru odbojkašice Srbije odigraće još jedan meč protiv Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju. Na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci večeras počinje prvenstvo BiH za vaterpoliste. Šampionat otvaraju gradski rivali Borac i Banja Luka od 20 časova i 15 minuta. Preostale utakmice biće odigrane u subotu i nedjelju. Na šampionatu Bosne i Hercegovine učestvuje 6 timova.
2: Sunčano je i veoma toplo i tokom vikenda biće visoke temperature vazduha iznad 30 stepeni. O vremenu meteorolog Đorđe Todić.
3: U 14 časova čemerno ima 21, Kalina Visokolac, Ham, Pijesak 23, Gacko, Kneževo 24, Drinić, Mrkonjić, Grad, Rudo, Srebrenica 27, Višegrad, Zvornik 28, Bileća, Foča, Šipovo 29, Ribnik 30, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Srbac 31 i Banja Luka i Trebinje najtopliji sa 32 stepena. Danas do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Sutra pretežno sunčano i toplije uz lokalnu malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni i u Hercegovini južni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 14 do 18, na jugu do 21, a u višim predjelima od 10 stepeni. Maksimalna dnevna od 31 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni.
2: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Želimo vam prijatan nastupajući vikend. A prije odjave emisije još jednom važnije vijesti.
4: U Palama svečano otvoren novi objekat Policijske uprave Istočno Sarajevo vrijedan 11,5 miliona maraka.
2: Panel diskusijama o izazovima u gradnji velikih energetskih objekata u Trebinju danas završena konferencija Gradimo region.
4: Vlada Srpske nastavlja ulaganja u Bijeljinu u fokusu poljoprivreda i ekologije.
2: Razgovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji su bili planirani za danas u Švajcarskoj neće biti održani.
4: Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovinić, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.

0: 3 metra kvadratna, biće smještena i policijska stanica Pale, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da otvaranje nove zgrade Policijske uprave Istočno Sarajevo predstavlja još jednu potvrdu o opredjeljenosti institucija Republike Srpske da jačaju svoje kapacitete i nastave razvoj ovog dijela Republike Srpske. Slušamo načelnika Policijske uprave Istočno Sarajevo, Branimira Šehovca, koji kaže da je nova zgrada uprave na Palama simbol bezbjednosti i stabilnosti za sve građane. A čućete i gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubišu Ćosića.
1: Istočno Sarajevo je grad koji se u svakom njegovom segmentu razvija. Infrastrukturnom, privrednom, kulturnom, sportskom. Svi aspekti života u Istočnom Sarajevu idu naprijed, a posebno smo zadovoljni i radosni kada naprijed ide ono što se zove napređenje sistema bezbjednosti. Mi smo u nekom periodu ranije u Istočnom Sarajevu i njegovim opštinama imali bezbjednosne izazove. Ti izazovi su veoma često rezultirali i negativnim situacijama koje su znale biti loše po živote ljudi, gubili smo živote ljudi, bilo je tu i organizovanih kriminalnih grupa, međutim mora se reći da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uvijek bilo na visini zadatka, uvijek je reagovalo. Međutim, na dan kada otvarate novu, najsavremeniju u Republici Srpskoj zgradu policijske uprave Istočno Sarajevo, to znači da taj stup bezbjednosti koji se zove Ministarstvo unutrašnjih poslova stoji na čvršćim, snažnim nogama. I upravo zato je danas poseban dan, kako za opštinu Pale, grad Istočno Sarajevo, za cijelu regiju, slobodno mogu reći za Republiku Srpsku. Velika čestitka, velika zahvalnost rukovodstvu Republike Srpske, predsjedniku Dodiku, predsjedniku vlade, naročito ministru Budimiru koji je uvijek uz nas bio ne samo u ovim projektima nego i svim ostalim, naravno na operativnim aktivnostima, direktoru policije i načelniku policijske uprave Šehovcu zajedno sa svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Investicioni ciklus u Istočnom Sarajevu nikad nestaje, vlada Republike Srpske u kontinuitetu podrška. Danas zatvaramo jedno poglavlje, druga se nastavljaju i otvaraju neka nova i to je jednostavno tako u gradu koji je ogledalo i sinonim za Republiku Srpsku. Ovo je grad na ovom mjestu sasvim simbolično i u stvari istinito bila je vlada Republike Srpske, odnosno objekat vlade Republike Srpske. Danas tu više nije vlada, to je bio neki objekat koji je bio klica u to vrijeme, ali zato ovdje policijska uprava. Vrlo brzo će biti nova zgrada opštinske uprave, gradske uprave, muzej odbrambeno otadžbinskog rata, siguran sam, i rezidencija predsjednika Republike Srpske. Prema tome stvari zaista idu naprijed. Ovo je grad koji je grad heroj, grad koji okuplja ljude ovog kraja, grad koji je istinski zaslužan za stvaranje Republike Srpske, odnosno ljudi u njemu. I danas, pored zahvalnosti rukovodstvu Republike Srpske, svim onim koji dali doprinos, trebamo najveću zahvalnost odati onim poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji su Republiku Srpsku i ovo ministarstvo i stvarali, onim koji su to prije bili, danas su živi, a penzionisani i naravno onim koji danas čine pripadnike MUP-a.
2: Danas je poseban istorijski dan za policijsku upravu Istočno Sarajevo. Prije 6 godina smo došlo se do ideje da se počne praviti policijska uprava Istočno Sarajevo. Evo danas smo je svečano otvorili i ovaj objekat će sigurno biti simbol sigurnosti i stabilnosti za sve građane koji žive i borave na ovom području, za grad Istočno Sarajevo i za druge opštine koje pokriva ova policijska uprava. Uvjeravam sve građane da iako je i sada stanje bezbjednosti stabilno i zadovoljavajuće, mi ćemo preduzeti sve sa naše strane da ono bude još bolje, a na to nas obavezuje i ova podrška koju smo dobili od institucija Republike Srpske, od Ministarstva unutrašnjih poslova i svi mi koji radimo i na očuvanju javnog reda i mira, bezbjednost saobraćaja, borbe protivnoteta, kao i pružanje drugih usluga građanima, sve nas ovo obavezuje da u narednom periodu to radimo još kvalitetnije i još bolje. Još jednom želim da se zahvalim i predsjedniku Dodiku i ministru unutrašnjih poslova i predsjedniku vladi gospodinu Miniću, direktoru policije, naravno, gradu Istočno Sarajevo, koji su uvijek tu s nama i podrška i svakako bez svih tih institucija ne bi mogli danas ovo da otvorimo štest. Ovo je najsavremeniji objekat sigurno i u Republici Srpskoj, a mogu da kažem sigurno i u Bosni i Hercegovini.
0: Otvaranju nove zgrade Policijske uprave Istočno Sarajevo prisustvovali su najviši zvaničnici koji su istakli da je ovaj objekat institucionalni uspjeh Republike Srpske. U nastavku emisije Mozaik slušamo izjave ministra unutrašnjih poslova Željka Budimira, premijera Save Minića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

kažem, sve te naše značajne datume, ako ne budemo ovo radili, ne budemo gajali kulturu pamćenja, ne budemo pričali mlađim generacijama šta nam se kroz istoriju dešavalo i na takav način ne budemo ih privlačili da dolaze na obilježavanje značajnih datuma i da i sa tog aspekta uče o odbrani, o otadžbinskom ratu i o našoj borbi, na našoj žrtvi, onda sigurno možemo ne dao Bog doživjeti sudbinu da nam se istorija ponovi kao u prošlom vijeku, jer smo vodili u prošlom vijeku 5 ratova, a to sigurno nije dobro. I zato obilježavanje svakog značajnog datuma ima veliki značaj i za Republiku Srpsku i za sve one koji u njoj žive, posebno za one koji žele da sačuvaju mir i slobodu, a mislim da danas, s obzirom na sve žrtve koje smo kroz istoriju imali, treba da bude narativ, treba da bude percepcija, treba da bude želja, htjenje i borba svih nas da se Republika Srpska očuva. Teško bi se moglo pričati uopšte o opstanku srpskog naroda na zapadnom dijelu Republike Srpske kako onih ljudi koji su živjeli u Republici Srpskoj krajini, a vrlo dobro znamo da je nekih i nepunu godinu vođen strašan rat na teritoriji današnje Republike Hrvatske, a to je Republike Srpske krajine koja je uspostavljena borbom srpskog naroda koji je živio vijekovima na tom području. I evo šta se desilo sa perspektive, gledajući iz ugla 95. godine, šta je se narodu desilo u Republici Srpskoj krajini, da su doživjeli najveći egzodus, najveći genocid posle Drugog svjetskog rata i da je na to sve zažmirila čitav demokratija zapada, zapravo ne da je zažmirila, nego je svestrano učestvovala u tome. Sa te pozicije, ako gledamo, onda možemo da dođemo do nedvosmislenog zaključka da im bi se desilo ono što im se desilo u Drugom svjetskom ratu. Posebno postavlja se pitanje da li bi im neko i pustio koridor da prođu na slobodnu teritoriju i da odu za maticu Srbiju. A ne samo to, pričamo o onom što bi se desilo u zapadnom dijelu, ali bez zapadnog dijela, bez boraca i zapadnog dijela Republike Srpske, sigurno i ovaj istočni dio. Evo, mada ja nikad ne volim to da dijelim, to je sve jedinstveno. Sudbina čitavog odbrambeno-otadžbinskog rata otišla bi u nekom drugom pravcu i mislim da se to nije uradilo, da nije ostao zapadni dio Republike Srpske, ne bi bilo ni istočnog dijela, to znači da Republike Srpske uopšte ne bi bilo.

0: članica, kao i o mogućnostima za razvoj saradnje Srbije i Rusije u oblastima nuklearne energije, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Sjedinjene države, podsjećamo, uvele su sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. zbog većinskog ruskog vlasništva. Razgovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani za danas u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsjednik Amerike J.D. Vance odustao od planiranog putovanja, a prema navodima administracije, razlog za promjenu planova su logistički izazovi. U međuvremenu, iranska revolucionarna garda ponovo je zatvorila Ormuski Moreus. Vrijeme sutra sunčano i toplo, uz lokalnu malu oblačnost, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

0: 18 časova i 6 minuta. Poštovani slušaoci, pred vama je nastavak druženja u emisiji Mozaik radija Republike Srpske. Kako to obično biva, u ovom satu vam donosimo informacije iz svijeta kulture, umjetnosti i sporta, ali na početku sata podsjećamo i na vremenske prilike. Sunčano i veoma toplo. Šta nas očekuje tokom vikenda? I narednih dana čućemo od meteorologa Đorđa Todića.
1: Sutra pretežno sunčano i toplije uz lokalnu malu oblačnost. Vjetar slab.

slabno umjeren istočni i sjeveroistočni i u Hercegovini južni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 14 do 18, na jugu do 21, a u višim predjelima od 10 stepeni. Maksimalna dnevna od 31 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano i vruće uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 17, a maksimalna dnevna oko 34 stepena. U nedjelju pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i uveče razvojem oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 26 stepeni. U ponedjeljak nakon pretežno sunčanog jutra tokom dana veoma toplo i nestabilno uz jači razvoj oblačnosti koje donosi pljuskove sa grmljavinom, a lokalno će biti i nepogoda praćenih gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 23 u višim predjelima od 13, a maksimalna dnevna od 30 do 36 u višim predjelima od 25 stepeni. U utorak jutro pretežno sunčano, a tokom dana i dalje veoma toplo i nestabilno uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 17 do 23 u višim predjelima od 13, a maksimalna dnevna od 29 do 36 u višim predjelima od 25 stepeni.

18 je časova i 17 minuta. U nastavku emisije Kultura, Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci obilježava 2 godine postojanja. Tim povodom, naredni dani biće

0: O setovima je bilo 25-19, 25-23 i 25-18. Na ovom turniru odbojkašice Srbije odigraće još jedan meč protiv Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju. Na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci večeras počinje prvenstvo BiH za vaterpoliste. Šampionat otvaraju gradski rivali Borac i Banja Luka od 20 časova i 15 minuta. Preostale utakmice biće odigrane u subotu i nedjelju. Na šampionatu Bosne i Hercegovine učestvuje 6 timova.
1: Vrijeme sutra, Đorđe Todić.
2: Sutra pretežno sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini južni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 14 do 18, na jugu do 21, a u višim predjelima od 10 stepeni. Maksimalna dnevna od 31 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni.
1: Najvažnije vijesti još jedno.
3: U Palama svečano otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo, vrijedan 11,5 miliona maraka.
1: U Trebinju danas završena konferencija Gradimo region.
3: Vlada Srpske nastavlja ulaganja u Bijeljinu, u fokusu poljoprivreda i ekologija.
1: Ponovo zatvoren Ormanski Moreus.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Davor Bilić, spiker Nada Kolak. Emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Predrag Vulin.

poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emisije Kultura u ogledalu. I večeras vam donosimo priče koje svjedoče o bogatstvu kulturnog života širom Republike Srpske. Govorimo o mladima, umjetnosti, knjizi, muzici i očuvanju kulturne baštine. Donosimo priču o Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci, koji obilježava 2 godine uspješnog rada. Bili smo i na svečanom koncertu Poklon Republici, kojim je Univerzitet u Banja Luci obilježio kraj akademske godine. Podsjetit ćemo na 8 decenija rada Narodne biblioteke u Doboju kroz izložbu stare i rijetke knjige, a saznaćemo i šta danas najviše čitaju stanovnici Broda i koje sadržaje priprema njihova biblioteka. Upoznaćemo i talentovanu mladu umjetnicu iz istočnog Sarajeva, Sofiju Pantelić, učenika generacije koja je svoje školovanje krunisala solističkim koncertom.

Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci slavi 2 godine postojanja. 2 godine kulture, umjetnosti, mladih, autora, filma, muzike i pozorišta. Tim povodom sa direktorom ovog centra

0: Apsolutno, otvoren grad u gradu. Svi mogu ući, svi mogu doći, svi su pozvani. Većina dešavanja, mislim čak sva dešavanja su i besplatna u Studijskom kulturnom centru. Evo, od 22. do 27. 6 dana muzike, ženosti, izložbi. Ali evo, najavite vi šta se dešava.
1: Kako obilježavate 2 godine postojanja?
2: Pa, izgleda da ovo postaje polako naša tradicija, gdje mi krajem juna, kada obilježavamo tu rođendansku sedmicu, želimo da prikažemo u malom ono što se dešavalo u našoj repertoarskoj sezoni. Naša repertoarska sezona traje od septembra do jula mjeseca, mi dišemo kao i akademska zajednica, tako kad su studenti tu, mi imamo otvoren program i u ovih 7 dana imamo intenzivan program gdje ćemo prikazati sve one kulturne događaje koje su imali tokom sezone. Dakle, riječ je o prvo jednoj izložbi i tu moram da naglasim da imamo 3 događaja koja nezahvalno izdvojiti jedan, ali 3 događaja su rezultat našeg konkursa. Dakle, konkursa za likovnu umjetnost, za dramsku umjetnost i za muzičku umjetnost, s tim da za muzičku i za dramsku umjetnost ove godine smo prvi put raspisali konkurse. Cilj tih konkursa je da studenti mimo svojih profesora, mimo mentora, zaista predlože jedan od svojih projekata i sami ga izvedu. Tako da posebno sam ponosan i jedva čekam da vidim tu monodramu koju ćemo imati s našeg studenta Veljka Milića pod nazivom Bastere pamti me uvijek, dakle jedan teatarski spektakl i jedan koncert studenta muzičkog odsjeka Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Kako bih rekao, to je nešto što oni su imali zaista potrebu da stvore. Nezahvalno je napomenuti i ostale događaje, dakle pored izložbe Maje Grabovica kojima otvaramo rođendansku sedmicu, imamo jednu reviju animiranih filmova na koju smo posebno ponosni jer od početka postojanja Studentskog kulturnog centra mi gradimo publiku kratkog animiranog filma studentskog i moram da kažem da nam je to jedan od uspješnijih projekata. Onda jednu reviju igranih filmova, jedan poetsko-scenski spektakl kome obilježavamo godišnjicu Milana Rakića, onda Bastere pamti me uvijek i na kraju zatvaramo sa tim koncertom, tako da već ste pomenuli da su naši događaji svi besplatni, naša vrata su otvorena za sve, tako da evo, sve slušaoce pozivam da dođu i da uzmu učešće u proslavi našeg rođendana jer će imati svakako kvalitetan sadržaj da vidite.
1: Mladene, hvala vam što ste nam bili gost. Želim vam uspješan rad i narednih godina, pa će biti prilike da se čujemo ponovo i vidimo.
2: Hvala i vama i dobrodošli u Studentski kulturni centar.

0: Godišnjim koncertom Banja Lučkog univerziteta pod nazivom Poklon Republici svečano je obilježen kraj akademske godine. U okviru koncertnog spektakla nastupalo je više od 100 izvođača simfonijskog orkestra, ali i brojni muzički gosti iz regiona. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
1: Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske domaćoj publici predstavili su raskošan repertoar sačinjen od antologijskih dijela klasične i filmske muzike, ali i simfonijskih obrada popularnih kompozicija. Dirigent Dušan Urošević i dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci Dragana Purković-Macan.
2: Za mene lično novina jeste angažovanje naših alumni aranžera, kompozitora aranžera koji su, evo meni ono što je zaista i drago i važno, što je Lena Kovačević sa nama i da je naš recimo Mladen Janković napisao jedan fenomenalan aranžman za numeru Iz boljeg života koji svi tako dobro znamo. Meni je to nešto što će prosto

0: Narodna biblioteka Branko Ćopić u Brodu u svom fondusu ima više od 30.000 knjiga, među kojima su novi naslovi domaće i svjetske književnosti. Da li Brođani više čitaju klasike ili djela savremenih autora? Koji naslovi su najtraženiji, ali koje aktivnosti biblioteka planira u narednom periodu? Sve to u narednim minutima saznaćemo od Biljane Đukić, koja je razgovarala sa direktorom ove biblioteke Ljiljanom Marjanović.
1: Tokom godine radite mnogo toga, pa koje su to aktivnosti koje planirate realizovati u nekom narednom periodu?
2: Pa jeste tako, upravo ste, trudimo se da održimo taj kontinuitet i da predstavimo ono što, opet kažem, što najviše volimo, a to je rad sa knjigama, rad sa djecom i rad sa našim korisnicima i ljudima koji vole knjigu i koji znaju značaj knjige. A samim tim i evo u ovom vremenu tehnologije i brzog širenja informacija i svega, malo smo pobjegli od te knjige koja nam je osnov našeg znanja. I evo, trudimo se da držimo to nekako pod kontrolom, jer znamo koliko je knjiga čovjeku bitna. Mi ovdje u biblioteci imamo, da kažem tako, te aktivnosti koje sprovodimo tokom cijele godine. To su i promocije, predstavljanje naslova naših autora, kako ovdje lokalnih, tako i gostiju sa strane. I veoma nam je drago da ugostimo sve ljude, i pjesnike i književnike i ljude koji vole knjigu i sam rad biblioteke. Tako da trudimo se da to pratimo, da radimo. Prošle godine smo imali tu sreću, da tako kažem, da smo napravili opština Brod i Matica Srpska ugovor o saradnji, i onako to je nam je nešto i lijepo i značajno, jer znamo sam značaj Matice Srpske u kulturi srpskog naroda. Tako da evo, već smo imali predstavljanje njihovih dijela i ovaj jun ćemo posvetiti tome, odnosno obilježavanju 200 godina Matice Srpske.
1: Raznovrsni su događaji koji ovdje organizujete, a svi imaju isti cilj, privući Brođane i one najmlađe